0: Frajer, prin așa nave hite. Chiar ți zaslujite să mă naibolșe.
1: Eu cum am pămitul de la zăpil. Al pu, acu câți n-am-o.

0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite, să mă najboljše.
1: Eu cum am pamit-o de la zapil. Al pu, acu câznamo.